Kosa chida pantawe nziko muna omvera ika ngoti ndende katoro zora chitiku pasira ninkane nchiputikizi mwagwiriza na ndianza tukuchokara muzindo maputu. Opambuyo pankane zimene zoza nchiputikizi tiza ndinkane za tumchinyanja. Kena koti zanditundizi ziwitso. Tika maliza ziwitso zomotiri na zomu na mulika salolu tiramau. Ndimemene ijayam kambirano. Kinzora chindinkane zamchi gauja tete ndizo wanchi zirapo.

Kuimba koko magomene kondito kwa Angela Nyirenda kujokera mdziko la Zambia. Mdziko la Zambia kumwe chapano kukupezeka nso mfumu ya jewa. Tegunena zaka longa gawa undi. Kati numulibe mfumu kaya. Ife ya tundi.

Kwenze kwenze kumenda wezeno mwuru kutipa na kutipelekeza veseru watu. Trikuti aya ni mabasa yato ya mchinyungwe. Yomu ife trikuzafika na yopanda hawi ningeino. Kuna mwenze omwe munafe na ukaranafe trikuti mauro ya wino. Yomu ife trikuzafika na yopanda hawi ningeino. Kwa nanzatu trikuti macho matani, buwa festas.

0: Boas festas. Jumba nimbo. Apaka kala kuti ninkaza libe mamuna, ntemera kuminyidwa. Ndewe mangalini mudzi. Mangwana nkazumwe kummenyayo unza musirira. Unza musirira mangwana. Ndewe ayamba tsapano. Fenderu. Ndiye amba tsala kuti mwayebwa chikali chiya chiri. Ndechita zvimwe zvire kuti nkazangula sai kudziwa kuti nepando pantsipa ntima nimba kuferani mai. Iwe. Alipo muna dadzalambidwa na zvinhu zvapezipezi tangula kudziwa kutaza kubzvikonkhobza pa umakadzi na vakudya. Izo ntawa pesero wathu.
1: Rádio Moçambique, teatro.
0: Kana pamwepo tsono kuti mubve kunkhani zathu abvesere wathu.